Spowiedź stepi, pamiaty Dida Petra. Takie jest dedykacyjna. O Didu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. No, wiadomo, jako Bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to dziesięcioletniego czy dwanaścioletniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszą. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu chmerał, a z tuchy. Bo Dido Petro naszli go chmerłego w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który leżał dla mancia słonny miso. Chmer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi wynił, to chore się mu przyłyczywały. Spowiedź w stepi, pamiaty Dida Petra. Widziałem chore, zelene, syni, daleko, барс далеко, як облак біле. Виділям синів, ішли гумі, летіли, як бівцарівської божої матері великими очами на м'я смотрили. І мого найменшого венча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав речи? Що му мав повісти? Же нема уже няня? Же добре няню, як вшитко інше в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли і текли? Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася вж мене. За матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори хмари біліли, кликали. Стан склачання вояку старий, стан жовнірю семох воїн, сімдесятьох боїв, стан, ти ж не плакав ніколи. Ось діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит, я ти дам істи. І хоч їм бідна, вівщана, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчата. І пісню Савкову заспівам, пастушу з бійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, що того гайдуці роздерли, ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І поазників прийшлю на рождество. Найти понайбіг речут, найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, поазники біли, поазника добра, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванчого?

Як сотворив Господь землю на бой місяць зорі, горе ліси, звірі, птахи, ти воду у морі, то де Господь сотворитель створив міста й днину.

То відомо, коли був той верш написаний. Акуратні коли 33 роки минуло від нашого вигнання. Отже, вже досить давно. 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амінь.

0: Dnešné slovo Evangelia nám hovoriť o ďalšom uzdraveniu alebo o dohnaniu nečistého ducha, ktorý si zrobil mnoho raz. Ale okrem toho, toto dnešné slovo mať hlboko i vôznamy pro nás. Što odbolo sia? Na prázdnik preobraženia si pripomíname podiju, koli Isus jav troch svojich učenikiv i vyšel na horu Tavor, de pred nima se preobrazil, de zminil svoju vonkašnju podobu. A koli boli svitkami toho, čoho z velikoho, što do teper nevidili, schodili z hor, narašťujuť poschodilo sia množestvo národa. I tam jeden človek, ktorý mať syna, ktorého trápiť nečistý duch. A koli prišiel ku Isusovi, hovoriť jemu, priviviem svojho syna ku tvojim učeníkam, a oni ho nemohli uzdraviť. A Isus reagoval na toto slova dosť tvrdo. Hovoriť slova o čudoložné i pokrvlené pokolenia. Dokoli budú s vami, dokoli vás mám terpiti, privedte ho ku mi. A koli ho priveli, tot chlopec zaznával to, što dilo s jazným časy novú mesiaca. A ten otec hovoriť, toto často die s jazným, od maleňka. I tu jeho šmaria do ohňa i do vody, žeby ho zahubil. A potom to otec dodávať slova, keď môžeš, pomôž nám. Rozumie, bo naviazuje to dotyz na toto slova, ktoré povie pred tým. Priviviem jeho ku tvojim učenikam a nemohli ho uzdraviť. A teper, keď môžeš, pomôž nám. Čo to tie slova značať? Čo mi sú také nebezpečné? Čo mi sú tak tvrdo reaguje na toto slova? Bo toto slova mali zasijati to zereňko nevíry, pochybnosti. Koli to dotec hovoriť, priviviem ku tvojim učenikam a nič nemohli zrobiť. To značiť, koli tvoji učenik nemohli nič zrobiť, to značiť, že to je bezsilný. I to nič nezmôžeš protiv demonskoj síly. I za to toto slova sú nebezpečné, bo zasývajú toto falšivé, tú falšivú víru. Zasývajú do duše tú falšivú víru a berú tú pravdivú víru. Bo tým, že ten otec hovoriť, koli učeníky nezmohli, to môže ani ty nič nezmôžeš. Nejde nám pomoči. I to je tá taktika zlého ducha, ktorý mal zasiatý to zereňko nevír, pochybnosti o Christovi. Spravda je Mesia. Spravdy je Christos, koli neznať sebi poradity so znečistým duchom. Nesmutriači na to, kilko pred tom Isus vyhnal nečistých duchov. A to vychosnuje toto príležitosť na to, žeby posíjal toto zereňko nevíry, pochybovania. Za to Isus hovorí slova o nevírne, čudoložné,
1: Грецький текст говорить «викривлене покоління». Що то слово значить? Святий Василій часто хоснує вираз «кат орфон» – «направити на пряму дорогу». Бо якщо чоловік йде по тій узкій, прямій дорозі дойде до ціля. А коли зійде з тої дороги, перед ним є та дорога широка, широке пространство. Але то пространство поблудження, невіри і недосягнуття того ціля. Але тут Ісус упозорнює. То, що ділося з вибраним народом цілу історію, Жидло старався викривити з тої дороги віри в єдиного Бога. Чи це різне покушення ідолопоклонства, котрі мав засіяти народі ту похибність. Уж коли вийшли з Єгипту, коли Мойсей не сходив із гори, а диявол пошепнув ку народу, що прийшли за Аароном, братом Мойсея, і говорять, хто знає, що сталося з Мойсеєм, коли не сходить із гори, може там уж загинув. А то говорить, зроб нам богів, котрі би нас вели, а повставать златителя. А народ кричить, смотьте, боги, котрі вас вивели. А Бог се приговорив ку Мойсеєві, як скоро мій народ на мене забув, як скоро одлучився од мене. По таких чудесних ділах, по таких знаменах, як легко дався викривити з тої дороги. То саме Ісус говорить. Як легко ти сядали збаламутити тома словами, коли вам говорю своїми словами, коли ділами доказую, що мам владу над сотворенням і над нечистими духами. А так легко даватися перемочі той похибності. Кид можеш, поможь нам. То слова глибоко запали до тих людей, а суть адресована ку нам. Тото витикання Христа, коли говорить ку народу, тото небезпеченство вірити в силу зла, коли нам Боже Слово указує, де Ісус на много місця говорить, у світі буде мати трапління, я їм переміг світ. Перед своїм вознесінням дана мені всюдка влада на небі і на землі. Той, котрий вас сильніший, як той, котрий є у світі. Не бійтеся я тих, котрі убивають тіло. А веці вам ніч не можуть зробити. А як легко чоловік може упасти, коли приходить тяжка ситуація, може запохибувати справді. Бог ме тото у своїх руках. Коли відьме коло себе, якби то тріумф зла у світі, як церков є, якби затиснута десь до кута, а дьявол не шептавать, відіж, де є твій Бог? Є безсильний проти мене. Зато зазнівать тото слово напом'януття і про нас. Же Ісус говорить, і слова, син чоловіка буде виданий до рук людей, буде розп'ятий, оплювають його, будуть його бичувати. Але на третій день воскресне. Це закінчував тим словом на третій день воскресне. Щоб все подав то, чим то закінчиться. Подобно, коли його своїм другим приході, о великих пронаслідуваннях, великих бідах. Але потім говорить, потім шуткам. Увидять шутки знак сина чоловіка, а увидять сина чоловіка приходити у великій моці і славі. котрий повість єдним «Подьте», а другим «Ідьте од мене». Друге радіослухачі, «Тото є там великим посольством нижнього дня? Не датися збаламутити вірі в силу зла, але вірити в побіду Христа, же тим, котре Бога люблять, швидко служить на добро. Слава Ісусу Христу!»

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно сядкувати сята.

Dnešné slovo Evangelia nám hovoriť o ďalšom zvozdravleniu alebo o dohnaniu nečistého ducha, ktorý sa zrobil mnoho raz. Ale okrem toho, toto dnešné slovo mať hluboko i vôznamy pro nás. Što odbolo sia? Na prázdnik preobraženia si pripomíname podiju, koli Isus zjav troch svojich učeníkov i vyšel na horu Tavor, kde pred nima si preobrazil, kde zmenil svoju vonkášnu podobu. A koli boli svítkami toho, čoho z veľkého, što doteper nevideli, schodili z hora, narašťujúť poschodilo sia množstvo národa. I tam jeden človek, ktorý mať syna, ktorého trápi nečistý duch. A koli prišiel ku Isusovi, hovoriť jemu, priviem svojho syna ku tvojim učeníkam, a oni ho nemohli uzdraviť. A Isus zareagoval na toto slova dosť tvrdo. Hovoriť slova o čudoložné i pokrvlené pokolenia. Dokoli budu s vami, dokoli vás mám terpiti, privedte ho ku mi. A koli ho priveli, tot chlopec zaznával to, što dilo s jazným časy novú mesiaca. A ten otec hovoriť, toto často die s jazným od maleňka. I duch jeho šmaria do ohňa i do vody, žeby ho zahubil. A potom to dotez dodávať slova, keď môžeš, pomôž nám. Zomeby naviazuje to dotez na toto slova, ktoré povie peretom, priviem jeho ku tvojim učenikam a nemohli ho uzdraviť. A teper, keď môžeš, pomôž nám. Čo to tie slova značať? Čo mi sú tak nebezpečné? Čo mi sú tak tvrdo reaguje na toto slova? Bo toto slova mali zasijati to zereňko nevíry, pochybnosti. Koli to dotyc hovoriť, priviem ku tvojim učenikám a nič nemohli zrobiť. To značiť, koli tvoji učenik nemohli nic zrobiť, to znači že to je bezsilný. I to nič nezmožeš protiv demonskoj síly. I za to toto slova sú nebezpečné, bo zasývajú toto falšivé, tú falšivú víru. Zasývajú do duše tú falšivú víru a berúť tú pravdivú víru. Bo tým, že ten otec hovoriť, koli učeníky nezmohli, to môže ani ty nič nezmožeš. Nie je nám pomoči. I to je tá taktika zlého ducha, ktorý mal zasiatý to zereňko nevír, pochybnosti o Christovi. Spravda je Mesia. Spravda je Christos, koli neznať sebi poradity so znečistým duchom. Nesmotriači na to, kilko predtom Isus vyhnal nečistých duchov. A kde ho vychosnuje toto príležitosť na to, žeby posíjal toto zereňko nevíry, pochybovania. Za to Isus hovoriť slova o nevírne, čudoložné,
Грецький текст говорить «вокривлене покоління». Що то слово значить? Святий Василій часто хоснує вираз «кат орфон» – «направити на пряму дорогу». Бо коли чоловік іде по тій узкій, прямій дорозі дойде до ціля. А коли зійде з тої дороги, перед ним є та дорога широка, широке пространство. Але то пространство поблудження, невіри і недосягнуття того ціля. Але тут Ісус упозорнює. То, що ділося з вибраним народом цілу історію, Жидло старався викривити з тої дороги віри в єдиного Бога. Чи це різне покушення ідолопоклонства, котрий мав засіяти народі ту похибність. Уж коли вийшли з Єгипту, коли Мойсей не сходив із гори, а диявол пошепнув ку народу, що прийшли за Аароном, братом Мойсея, і говорять, хто знає, що сталося з Мойсеєм, коли не сходить із гори, може там уж загинув. А то говорить, зроб нам богів, котрі би нас вели, а повставать златителя. А народ кричить, смотьте, боги, котрі вас вивели. А Бог се приговорив ку Мойсеєві, як скоро мій народ на мене забув, як скоро одлучився од мене. По таких чудесних ділах, по таких знаменах, як легко дався викривити з той дороги. То саме Ісус говорить. Як легко ти сядали збаламутити тома словами, коли вам говорю своїми словами, коли ділами доказую, що мам владу над сотворінням і над нечистими духами, а так легко даватися перемочі той похибності, кидь можеш, помож нам. То слова глибоко запали до тих людей, а суть адресована ку нам. Тото витикання Христа, коли говорить ку народу, тото небезпеченство вірити в силу зла, коли нам Боже Слово указує, де Ісус на многих місцях говорить, у світі буде мати трапління, я їм переміг світ. Перед своїм вознесінням дана мені всютка влада на небі і на землі. Тот, котрий вас сильніший, як тот, котрий є у світі. Не бійтеся тих, котрі убивають тіло. А веце вам ніч не можуть зробити. А як легко чоловік може упасти, коли приходить тяжка ситуація, може запохибувати справді. Бог ме тут у своїх руках. Коли відьме коло себе, якби то тріумф зла у світі, як церков є, якби затиснута десь до кута, а диявол не шептавать, відіж, де є твій Бог? Є безсильний проти мене. Зато зазнівать тото слово напом'януття і про нас. Же Ісус говорить, і слова, син чоловіка буде виданий до рук людей, буде розп'ятий, оплювають його, будуть його бичувати. Але на третій день воскресне. Все закінчував тим словом на третій день воскресне. Щоб все подав то, чим то закінчиться. Подобно, коли Господь своїм другим приході, о великих пронаслідуваннях, великих бідах. Але потім говорить по тим шуткам. Увидять шутки знак сина чоловіка, а увидять сина чоловіка приходити у великій моці і славі.
котрий повість єдним «Подьте», а другим «Ідьте од мене». Друге радіослухачі, хто то є там великим посольством нижнього дня? Не датися збаламутити вірі в силу зла, але вірити в побіду Христа, що тим, котре Бога люблять, швидко служить на добро. Слава Ісусу Христу!

Jar. To też był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце кіплинами горбко діравить, купаріям зганят біло отара, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ще вернут. Птаха. Lem.

Передзим'я. Мотто. Сятий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії. Ліниві були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом. Сива голова сотний раз однова задумі читати життя книгу.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що веце доповісти. Поляна, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім банням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхилем кіюск. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений, з дранком під коліном тремтяче бабуся і зо завітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.